Bole humoristiski je titulkiše Kšesčan James Münk, veliče džiat na čestu 92 interpretoval. Vun vopspiva živinje Muchi Zuzule, jako Mori Tat, štož je skirje povedat se spiv ze štipku tragiki a žortom. Vjace spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so vjace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom vjacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živjenske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady hučbnja. Mirčin Veclich wużywasze mietelczku skierie jako metafru za pwasz na dziwieniom.

kiš su tlahižo stanjeni dobra ranje, bo so menšino do napošestčeje, dženca popuču nađivo rano, to možah so ve mozah svutkih vecu najezč dobrih pekarskih čeodla. No, vresanec pekarske auto je zemnu paralelnje, ze srakec potekim po bešisča džive, že sač nas mir budešinjev, a ja sem si predstajiva pone polce z dobrim tekancom, a drugimi svutkostčemi, kiš bych u tam nutska, tu iš dobre ranje všitkim pekaram, kot si šnitko rano tiš za nas, ja rasto paušalnje praju. Sovodere meče staraja vočerste klip, vočerstve caute, a išče svudni šitekans, dobre ranje vam všitkim do pekarskih stvo, voso menšinu do napošestih, a nech vam tuta stučka so spodoba.

Du menčiniš še potom je civilki našiš. Noje a serbske narodne draste, šo jednač evangelske abo katolske, so skofro beru, šako su suđe meje metanja ve Serbach, džen sa pjatk vo horkach na pušestčih, so započni a juce sobotu, ja bih to prede hižora skrutka naličiva, ve Nimcach, ve Ruženče, ve Krusčicach, tež vo Votrovje, noje vjesce v Oklicach, Nuknice, Šunokonjece, Dobrošice, Zejce a Nebelči. Ja sa nadžijam, za nesem ničo zabil a prošu, naprašujče so direktne na miestne, abo susada, dy potom džeš to lus dže. Potom sče tež vitani kunst tydženja od dženznišeho piatka do nedžele na dvoru, ve svedžen ve konjecach dženca surije, se stučkami 80-tych a 90-tych let na tovarstvovim dvorje ve konjecach proš se tam a zareje vam do reki DJ Frank Vesela. V Mužakovje jezdža hižo včerajšeho štvrtka do nedele historiske lokomotive mjez Bivi vodu Kromolu a Mužakovom, potajkim šice čekiš so za paru rozsudža a zahorja, so tam dokova vokovo jara ljubje vidani. Až tužce se raz naposkač, kak honače spivaja ze susodžic dvora snano na vubeđovanju na ubičovanje kaponu, nedželove jasenci, sče vitani. Šizevič možete so respektivne vašeho honača, no, potom tam namestne drevjace to so nehoči, ale hoščo su nedživajce toho vitani nedželov otranja vosmich, vas budarec v jasenci vitaja a na počesačih so spivanje honačo kaponu potom započne, potajkim doječče se hač potom tam tiež vašo honača, susodžic honača spoznaječe, cibilky našiesť, to je všetko veľký húkatúk. A tiež veselo. Dobré ranie, všeje srbský rozvoz.

včera knižiše suđe po srpskih vjeskah. Sa nas četiš byli po puču. Spivajo. Napšikva tiš s vokomikami svunca hajte mimijahme, ali tiš vokomiki dešča. Marko Paška spiva, Marko Paška bulank. A tam je Anna Bikinec po puču, tam horeka. A praj dokal veđe naš puč. Išton Kovila spiva. Vosa minčino po šestčiš.

0: pastvo. Ovo to, ja nešto puno roša, ali ima dobro drevo. Ali jo idete, šitko idete, jedno štun te pvode nisu idete. Mjasa od tih pvodov, te červene javotki, te nisu idete, ali ovako šitko idete, samo te simješko, in ljuku skidat.
1: Že sam ja slušala, ponđa do ljuki je Dubrave, se nisam predstavila, za jedno lesno počuvanje podla. To sam ko ne misli, no, dok je što tako industrijove mestno, s najmenša nedoše industrijove mestno znate. Ne, s takranem lesom ja ličiva, nisam spravne pajene.
2: To by bol jesk z čarovšej reportáže Pučovanie koho vokovo Vulky je Dubrovy. Kompletné vúsovanie namakáče na našej internetovej strone, v našej app MDR Serbia. A tež viezo ako podcast v ARD Sounds. Dobranie všeje serbský rozvoz. Bola dáme do účneho sveta Klaudia Spivac. Si minčine doci Vulky na zadomu.

objekt je nasledom. My je metania. To je heslo cvě kunstyčenja dženca v hokách, kýžo na pušestčích so započnie a potom smije tam tiež zabavne večo ze skupinu Brankačky a přečeljo. Jutce! Wiesz, wie to jest do Wunca? My zapoczniemy w Niemcach, w Rożeńcze, w Kruszczycach. Tam na przykład też holarski zahudza. W Wotrowie mają mi metanie. Potem poladam dalej dele niedzielu, menujce. W Nowej Wiesce, w Worklicach, w Nuknicy, w Szunowie Koniecach, w Dobroszycach, w Zijicach, a też w Niebelczycach. Po takim Šuče so sveči, meje, padnu, a visče zavisče, tež rad ljubje podla. Potom poladame tež išče raz na džensniši večo, pjat, kadžo nedžele, najpred raz v konjecach taga tak sveča, a to tam na dvorje, vosreč veski na tovarstvovim dvorje, a dženca možeče se zarejovač stučki 80-tych a 90-tych let, krejam zapiskavam DJ Frank Vesela. No a jutce za jutcišim zmeja potom tež tužto zabire a zabave. V Mužakově jezdža hižovo čaraušeho a to ponže išča do nedžele historické lokomotivy. Po takým mjez bivy vodu Kromolu a Mužakovom sú pálnici popuču, tam s čelubie popuču tež vitani. Može če so nucinč, abo od daloka kývač, šo je neka k vám je, nech so vám spodobá. Dvě minčinie pod Sibylky, nasledovne skupina Kontakt.

Kočobusu možete si bi tež nedelu dojeć na Mezinarodnym dniu muzeju minuce. Damotnje tamniši Srbski muzej. Tam svoje duri a vrota vočini, kotrož možete si vobladać, a so na vedženjo maj vobdželič. Ve dve maj napšikvat potrani vustajence z dr. Madlenu Norbergovi a na poštorjoch potom pod hesvom Kak Srbski je Kočobus po starom mjesče ze zorabistku Sabinu Zigovi. A vezo na Mezinarodnym dniu muzeju tež pod hesvom Muzeje ze sveselom odkryć tež druže damotnje preproša, tak mi z druhým tež Budeski Srbski muzej, kotrož od večera pečich hađo šestčich odmiva napšikvat vedženje Nova doba Serbia v povojenskim času a zažni NDR.

Po francuskich stučkach, bunže po serbsku dále, no samo so vienamieme taniach po serbskich vieskach. No totla je vulký rynk. Dženca piatk započneme najprv raz v Horkach, to na večer šestčich. Tam potom tiež mieskaria so započne, abo tiež so přizamkne, čičace program, při vohňovej voborie a potom je zabavný večer ze skupinu Brankačky a Přečeljom. A jutciša sobota. Potom naraz jedeme do Niemcov, jedeme do Rožanta, jedeme do Kroščic, nohaj a šuđe so tiž rijuje, tak tiž napšikvat ve Votrovie. Prošu poladajče do jednotlivých so tiž dla času to šitko nito naličić nemožu. A tiž šuđe su predstajenja dječacerije planovane, a neđelu mače potom dale vulki vubja meje metanju, napšikvat ve nove vjesce. Napšikvat v Voklicach, v Nuknici, Šunokonjecach, Dobrošicach, tež v Zejicach, abo, kak by bylo, když si do Nebečic dojedeče potajkim. Šuđe so rijuje, šuđe so derje spima a šuđe bude dost dobrije nalade. A nareje v Konecach, tam na domizniskim dvorje, vam dženca tež hižo zapiska. DJ Frank Vesela ze serbskimi spivami na džiomne tež, ja by so přes tutu stučku veseliva, dež spivam Frank Vesela.

Uske tam ve Vinje, no tam je čatlos. Tam so šice hotuja na vulke hučne vubidžovanje. Eurovision Song Contest sobotu juce potakem je vulki finale, džiš potom tež. Nimska moda žona spiva Zara Engelsova. Načera sem raz do polfinala poladava, kiš su originalnje přenošovali. A možeme o tem diskutovač, hač je sceva tajka vulka hučna produkcija, bo tajki format sceva išče načasne, haj abo nie, ale no haj to možem rec, što iš chceme, ale kompliment dobiu na kujžde pat ščinič kolegam, kiš su tam v remesle. To reka, šice kiš so staraja, vo kamore, vo dobre zvuk, vo svecu, kiš su disponenča, inspicienča, to je hobarska vec, kotruž tam vopravče činja. A ja si myslu tež na to, mili kečbovač, a tež to raz čak vupraj, štym, kiš so vo to stara, zo, staraja, zo je to, štož potom vidžime tež tak 100% usce. A to je vopravče genialne, vosom inči, no do vosom ich samo to, štož sem vypo finalu vidžavam.

0: Vice nebedeli przepast majske udaše televiznego magazina Vužica v RBB, ten raz zachopio su jużo 5 minutu do jednogo, potakem jesni ako hoci. Jas Skjerbošč stoj ten raz ve srežišču, jo to bo raz serska jas, a mja za drugim to zgönio moderator Christian Matej při gažbě jubilejnego svěženja.
1: Jas, jo se naspomnila dokumentariski před 800 letami. Tož se sviši o celé leto a přimňo jo Sofie Redelova od Svěžinského komitea. Dobrý žen.
2: Dobrý žen.
1: To serski jo se u stoliša dvojko potvrcovalo. Kak serski jo skjerbost šižinca?
2: To jo dobré přašanje.
0: Na vete grono myžašo narske bůž a teke na dalšne rozgrono s vesnym kronistom Dietmarom Schulze.
3: Der kennt sich nämlich bestens mit der 800-jährigen Geschichte von Schaubus aus. Sie haben ja auch mit Unterstützung vieler ein Festbuch herausgegeben und hier in der schönen Kirche in Schaubus eine Ausstellung gestaltet. Und ich habe was entdeckt, auch hier spielt die Sprache eine Rolle, Herr Schulze.
4: Ja, wir wollten die wendische Sprache auf jeden Fall berücksichtigen. Und hier ist also eine Video-Audio-Installation, ja, die also die wendische Sprache dem Besucher näher bringen soll.
0: Historiker Peč Šurman v rozgronje rozkladuje, kak stare su svojanske stavizne se.
5: Serbe, aber te přechatniki Vužicane su ho bytlili južo přisam 500 let, bena Litzba, a veni su faktiski ho nic jano urbanizirovali, tož tu krajinu, dokolaž te Njemce, aber druge rode su přecbili za veste cas. Všechno, jo, bylo zarostčené a veni su to urbanizirovali, su si fakticky natvarili, ale také, naja, máve setlišča, vokovo jich grožišo. My víme, Vužicane su přizam složaša grožišo natvarili.
0: Jano se staví s nami si, pak nismy kšili se zabiraš cvě, až jsme také z kameru pedla byli, ako su serske kore prezentirovali serski oratorium na lječo ve Dolnej Vužice.
6: Hešebus, statne živadlo. 120 spivarkov a spivarjo Bužožinsa Jacor stojaš o na javišču s velikim orkestrom. Sljedni raz jo se nalečo predstavilo pred 12 letami. Nalečo, naleše, jo Karl August Kocor skomponiroval v 1806. Venjo bil vejsni ceptar a kantor, žeden ukubljani komponist, jo pak stveril predne svjetni oratorij Serbu.
7: To je južo jedan velikin vesebni moment, až taki veliki kor, wo v Hošobu su ustupio, toga su lajske kore z Gornje Vužice a Serbski ljudovi ansambl, a teke z Dolnje Vužice, ten jedan kor Vužica.
6: Šikne su tak daleko, pšigledarje, a teke tim uščevanjskega auta.

Wopio, co was žince pla nas wycakujo? Kulturny pokaz, ki sme za vas zestajili, pegledniome do televiznego magazina Vúžica, do majskiego udaša. Naš minjovednik vam rozkvadujo serske mie, ktorež manicu cyniš s corajšnym stupnym stvrtkom. A teke naša muzika tuženja gajovinovana muskecemu dňu a vo dňu nana. Jo, a žiši? Z vami sama zase zachopíš.

Zorajšne žijin Nana jo tema našeje muziki tyženja a žincajšne spiju přižavet pelskeje formacije Lauče je spiju Vojenka, serski Venka jo spiju přeživo Venje. Venjom varnujo Nan ako lyriske ja před nicenskiju mecu.

0: cirujo vedolnosaski reci, pe žasiš letah přestavki su zasej svetk.
1: Finalny koncert bużo w City Zalu na Dvorniščovej droze Hršubuzu Zigar 11 se zachopio.

0: Becke nežilu upvašio se naš serski program zašalt vaš, přigaž vje mjaze Narodnego dnja muzeuma, nežilu come vam naše serske muzeje a domuniske špe doporučiš za ulet a uzgenjovanje. Dokradne sme zase raz Janšojcach duce a ogledame do tamnego serskonimskega domuniskega muzeja. Muzei jo se vytvorio živiš na štostu 6 a živiš 20, potakem majo leto sa či žaste jubilej.
1: Ho vježeš cerkvinske drastve, veni su typiski vizete kšamne, nekotare lape, ho jadna speciálna lapa. Ho vježeš nekotare palicki, na ušovane, tojo neco vesotnego.
0: Ulicuja Silva Ölatova z Janšojc. Narodne drastve zaberajo nas tak v drugim přinosku. Vesebnu ustajencu Balinju davame vam dorade.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böže slovo, žišice pestro, a muzikalisko-literarne uščovanje s tekstami mjaze drugim vetemetanua kanechonskego abo Vilema Bera udosponiju naš program. Moderatorka Diana Šejcova vježe vas penižilu přes uščovanje.